police, hurry, hurry, cause the guy has stole my gal from me. Da da da da ya do da, da da da da ya do da, da da da da ya do da. I call the police. Da da da da ya do da, da da da da ya do da, da da da da ya do da. I call the police.